0: Schengen.
1: Schengen-området består af 27 europæiske lande. De 23 af dem er EU-lande, og de fire andre lande er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Inden for dette område er det muligt at rejse frit fra et land til et andet uden grænsekontrol, uanset om grænsen passeres til lands, vands eller i luften. På den måde skal man kun igennem grænsekontrol, når man krydser en ydre grænse, det vil sige en grænse mellem et Schengenland og et tredje land, for eksempel mellem Polen og Ukraine.
2: For nylig er der kommet nye medlemmer af Schengen-området. Et af dem er Kroatien, som blev en del af området den 1. januar 2023. Derudover besluttede EU-landene enstemmigt ved udgangen af 2023 at give grønt lys til at fjerne grænsekontrollen i Bulgarien og Rumænien ved EU's indre luft- og søgrænser fra den 31. marts 2024. Beslutningen om at ophæve kontrollen ved landegrænserne vil der blive truffet på et senere tidspunkt. Det betyder nu, at kun to EU-lande står uden for Schengen-området. De to lande er Irland og Cypern. Cypern gennemgår i øjeblikket en evalueringsproces, der vurderer, om landet opfylder alle kriterierne for at blive en del af den såkaldte grænseløse zone.
3: Libre circulation des personnes.
0: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
1: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartede betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
0: Schengen.
1: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres for eksempel i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
0: Schengen.
2: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
1: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
2: I dag, over 40 år efter, at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
7: Vai zini, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki? No amata nosaukuma ir skaidrs, ka viņiem ir būtiska loma gan parlamentā, gan politikā kopumā. Bet vai tu zini, kādi ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku darba pienākumi un kā šos vietniekus ievēl? Tāpat kā priekšsēdētājiem, arī priekšsēdētāja vietniekiem pirmais solis uz amatu ir vēlēšanas. Eiropas vēlēšanas norisinās ik pēc 5 gadiem, bet parlaments savu priekšsēdētāju un tā vietniekus ievēl ik pēc 2,5 gadiem. Priekšsēdētāja vietnieki uz sasaukuma pirmajiem 2,5 gadiem tiek ievēlēti pēc Eiropas vēlēšanām, proti jūlijā. Otrajam periodam viņus ievēl pilnvaru termiņa vidū, 2,5 gadus vēlāk, proti janvārī. Jauna priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas var rīkot arī gadījumā, ja ir atbrīvojusies kāda no vietnieka amata vietām. Tā var notikt, ja piemēram pašreizējais priekšsēdētāja vietnieks ir nolēmis stāties citā politiskajā amatā savā valstī vai citā Eiropas Savienības iestādē. Šādu situāciju piedzīvojām 2023. gada janvārī, kad par priekšsēdētāju vietnieku tika ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts no Luksemburgas Marks Angels. Viņš aizstāja Grieķijas deputāti Evu Kaili, kura tika izslēgta no parlamenta pēc naudas atmazgāšanas un korupcijas skandāla. Priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus var izvirzīt kāda no parlamenta politiskajām grupām vai grupa, kas pārstāv 1/20 daļu no visiem Eiropas parlamenta deputātiem, proti vismaz 36 deputātus. Lai kandidātu ievēlētu, viņam ir vajadzīgs absolūts balsu vairākums. Tas nozīmē, ka viņam ir jāsaņem vairāk nekā puse no visām aizklātā balsošanā nodotajām balsīm. Pēc tam par ievēlētiem tiek pasludināti ne vairāk kā 14 kandidāti, kuri pirmajā balsošanas kārtā iegūst absolūtu balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par aizpildāmo vietu skaitu, ar tādiem pašiem nosacījumiem notiek otrā balsošana, lai aizpildītu atlikušās vietas. Ja ir vajadzīga trešā balsošanas kārta, kandidātus ievēlē ar relatīvu balsu vairākumu. Proti, par priekšsēdētāju vietnieku tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu. Retos gadījumos, kad vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, ievēlē gados vecāko kandidātu. Tagad zinām, kā tiek ievēlēti priekšsēdētāju vietnieki. Aplūkosim tuvāk viņu pienākumus. Priekšsēdētājs 14 vietniekiem deleģē konkrētus uzdevumus. Vietnieku galvenais pienākums ir vajadzības gadījumā palīdzēt priekšsēdētājam un pārstāvēt un aizstāt viņu. Piemēram, vietnieki var vadīt parlamenta plenārsesijas. Viņi var atklāt, slēgt vai pārtraukt sēdes. Šo sēžu laikā viņi uztur kārtību, dod vārdu parlamenta deputātiem, slēdz debates, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāju vietnieki var arī pārstāvēt parlamentu starptautiskajā arēnā, svinīgos pasākumos un administratīvos, juridiskos un finanšu jautājumos. Tas bieži ietver ārvalstu apmeklējumus un tikšanās ar citu iestāžu pārstāvjiem. Priekšsēdētāju vietnieki ir arī Eiropas parlamenta prezidijas sastāvā. Prezidijas ievieš noteikumus, kas nodrošina raitu parlamenta darbību. Tas arī sagatavo parlamenta budžeta projektu un pieņem lēmumus par administratīviem, personāla un organizatoriskiem jautājumiem. Izvēloties prezidijas sastāvu, parlamenta deputāti pievērš uzmanību tam, lai priekšsēdētāji vietnieki un kvestori pietiekami pārstāvētu dažādas parlamenta politiskās grupas. Šajā raidījumā aplūkojām priekšsēdētāju vietnieku būtisko lomu Eiropas parlamentā. Lai uzzinātu vairāk par citiem svarīgiem parlamenta locekļiem un struktūrām, piemēram par priekšsēdētāju, prezidiju un kvestoriem, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
8: Le blianta bioga nos tá lian an a bhua iritas a harman feit ag an eantas orbuch. Gan fechan dach an gead lad an flian fefe cahar, fuar is nias mona 2,3 mila iritas. Is an an managus kalini agus skir suntas och dir a hori tarmen. Dina as gach trur. Achan mien eanchan ach raid corsi inchne ar an brosas tarmen. Tarvi geistut le, ag ordo an chaidain, rachti eit nias far. In san agranso, feach meidair over an a hochtach. Gine inchne an eile var harmen in san antas. Fech mis ar chúlra na ceiste ar dús. An fríomhúnstam a rialaíonn cuairsaí tarmann in san dlí idirnáisiúnta nó Convenciún 1951 na Gnéva mar le díadnaithe. An san bhíniú atá ann ar díadnaí, ná duine atá leas mod a dír agus bhfuil agla bhfuil bunús malé orth raibh ghéir lean oint ar chuaisna a bhfuil cine, reiligiún, náisiúntacht, bolriocht an ngrúpa sóisialta áirithe nó tuairimíocht fula tuail. Mar sin féin tá Gnéva na hinsne in easna Vincent san bhíniú san. Is cuais é sin le dúthláin ó heamh ceartan na mana aithint in san dlí idirnáisiúnta dhíadnaithe. Cé nach bhfuil cuairsaí inscne in san áireamh sa san bhíniúsán, chuir tar creat daing an idirnáisiúnta ar fáil chun cosantaithuit de cheart na mana agus na galíní atá lorg cosanta i gConvenciún na Gnéva mad le díadnaithe, sa Convenciún mad le gach cineála de dhéalaithe in aghaidh na mana Yihu, agus sa Convenciún Istanbul. Agus chuna sa chuir an taontas cuairsaí inscne in san áireamh ina brosas tarmann. Tá cáile ar an intas orpach le fad an lá as an gcóan na idir mná agus fear churchan cín go raibh gníomhach agus as idir dhealú ar bhain inscne a chóhraach. Tá cócóras orpach tearmann farbarthe ag an intas ina nún-chorpóraítear gnéithe inscne iagra i dtéach sna dlí, a bhfuil an tróir mad le cáilitheacht, an tróir mad le nósna imeachta tearmann, agus an tróir mad le dálaí ghlacha, gan ach cúpla ceann lua. Chuir na tuircha san cosan speisialta ar fáil do dhaoine aonar lochlacha, mná agus leanaíon san áirih. Caig nósna amachta do dhaoine tá ag lorg tearmann áir do thuairt ar chuaisaí inscne chorgás. Ba cheart agla bhíana féchanéalacha a chur na chumas na nírathóirí leabhart fé ghéarlanóint atá inscne bhanaithe. Níor cheart go mbeadh buil teaghlaigh go láthair, ba cheart go mbeadh iarrathóirí in ann agalóir den inscne chéanna a dhiarraigh, agus ba cheart go mbeadh iluaint ar na buil fóinne i scrúdaíon iarratá sí, nó ba cheart go mbeadh riachtana cá ar thean cháil ar fé cheisna inscne. Ní mór go gur fao castat na ghéarlanúna inscne bhanaithe in san áireamh, in aon nás amachta tá bunaithe an gcoincheap tríú tír thábhailte nó tír bhanaig thábhailte. Má bhí an tacíocht eile a tasdáil ó dhaoine mé dheall ar ís, mí chumas, ráiteacht nó gnéascléana, nó mé dheall ar chiapa éagnú nó cineálacha tromchúiseacha eile fréigin hicolaíoch isiciúil nó gnéasaigh, bhí cheart cúnamh a thuairt dóibh mar aon le go láirama chun an méad a deir siad a bhíonú. Tá cuairt fairthúna sé aontas orpach tar éis ról táta go bheith cí chomh maith ó heamh chorchuige thug an áir de chuairsaí inscne churchan cín in lí tearmann an aontas. Tá sí tar éis an fhréigean inscne bhanaithe aithint mar thuairt ghéarlanúna chorgás, agus mar chuais le tearmann nó cosan chuideach. Cílíonn sé sin gur féad le maná olingaíon ghéarlanúint mar dheall ar an inscne cosan lorg féilí an aontas. Bi chéim chun cín olmhór é sin, tuis go léiríon an taide go mbeon ról suntas ag cuairsaí inscne in sna cinntí a dhéanann daoine féin imirce. Ní gá go mbeadh na cuaisna céanna i gceist do bhná agus fir agus iad a dollar imirce. Díothaigh mná tithe óna dtíortha dúchais mé dheall ar réigean inscne bhanaithe a bhfuil posa éigeantais fréigean bailinú éagnú a ictar gur minic i dtíortha óil an Afghanistan, an Bangladesh agus an Tamáil. I mí dhearbh ór 24 chin an chuairt fairthúnais gurb an ideáilú chórasach an Taliban a gcoinne bhanán na Afghanistáine agus ghéarlanóint. Mar thar éir sin, ní gádas na húdaráis a meilstáit an aontas cine dhéanamh fin mhil ghéarlanúna a bheith ann de bhean nó chalín ón Afghanistáin dá bhil dí sé dia ruchais. Mé dheall ar na srianta díana ar cheart agus suir sin amann fé réimas an Taliban ar bhil de chách gurb andáibh. Cílíonn sé sin gur féad le húdaráis na meilstáit an ceart chun scrúdú cás ar chósaí dhéanamh ath scoile. Mar sin féin níl éon ab le gaiidirthe é sin anamh. Tá fógra tu ag beáit áire hena óil an Ostair agus Luxembourg, go leana siad orthe inmh scrúdú cás ar chás ar iirithais ar Harman ó bhaná na Afghanistáine. Féach mí sé thumpla eile. I mí an bheitheh féh ceair iirigur an gcuid fairthúnais measúnúí ina bheith scéalbeirt chalíní in sna déagáin Iraq, a bhí ina gcónaí in san ísiltí le cúig bliana Riversun. Agus a raibh stíl mharachtála an iarthar ghlacha acu chuá féin. Bhí ar an gcuairtí chinne ar bhuiilead de grúpa sóisialta ar le mar dheall ar a gradúint i luach banúsach an chuan na sinscne. Ar deireadh chin an chuairt fairthúnais go bhéad faoi ar águr bhain an gradúint na galíní sa chuan na sinscne agus santré de grúpa sóisialta ar le Elagen bemen dachte von lechen gonne sinchne so hoherson. Es samt tat doch ein kasson tasche lagen brahones bemer harten gonne sinchne mal loch von us in snorp. Marianischen Väter hoch gewert doch sehr weit in a hand für der Gruppe so schilte le gohherson schli charmen. Folgenschen homager hat macht wie eine wer gonne schiges tahi ihre hori charmen. Gehoire hemen aus kalini. A death of a fallen girl and una new for Reagan, Mayola and a Lohana, new and steel Varach Tala Talka. Lerin the Samplis had Dovrok the Nantish, a led Dulling Leclis and Dulline of Vienzig Manor, August Kalini, and Nosner Macht the Charmin. Mashin Faint had Tilla Dulkin Keen at Tastile, Conichintu, Godorfer Cossant Umland or Gerta, Gogorfer Kirkhoga, Hogan Order, Horsi Inchna, Conkeener, Vaughn Kohasfuch, August Gavios Offer in Kirkhoga Sunning Ach Belstadt. She Europile Radio, Radio Grace on Filament na Horpa, a current podcrella saw the law her.
9: All'inizio di ottobre 2024 il Parlamento europeo ha pubblicato i risultati del primo sondaggio Eurobarometro dalle elezioni europee. È emerso che i cittadini dell'Unione sono preoccupati per il costo della vita e la situazione economica. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sul sondaggio post-elettorale 2024 del Parlamento europeo.

Fáilte go star agus fíricí. Sa fodcréile seo, caithimid suainnias géire ar bhuara meachtaí staróla agus ar an lara go dágadar. In san agrán seo, tamid a féchant ar cheandas na clocha míle is táchtaí sa lán fortú Orpach, Conra Maastricht. Féchamid comá ar an tlia den agnú a honruar le conarthaí Amsterdam agus Nís. Pléamid an cóthaíoch staróil an tráir hánig na conarthaí sanna bhaim agus na héachtaí is mó a buna go maach lóa.

Is go cóthaigh staróil áirithe ar dús chun Conradh Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnsc de lárpach díreach tar éis léarscoir san dara chugad domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugad eile ar thachaint. Tháinig ar an dúrum go bhféad bhí síocháin mhóin a bhaint amach trí chóireacht na mbíoch. A bhfuil ina ninge bhailteacht cruthaíodh an cóphobal árpach do ghuaillí agus cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na hárpa agus an cóphobal árpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1957 le Conradh na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom árpach éanar in 1986, a raibh sé mar aim leis marga éanar a chruthú a cóphobalach na mbíochta na hárpa fé 1992. Leis an marga éanar, chin tófaí saorglóiseacht d'éirí, seirbhísí, daoine agus capital. Ach fé dhearan na 1980, bheith Ballstáit cóphobalach na mbíochta na hárpa go raibh gá ann le lán fortuna is dlúithe, ní hóáin ar bhonn na mbíoch ach ar bhonn polaitiúil chomh maith. Ar an 16 adhí feabhar 1992, shínigh an dá Ballstáit déag a bhíodh na cóphobail árpacha ag an am Conradh Maastricht, ar bheith an Conradh ar neantas árpach an tanam i fiúil atá air. Shínigh é an Maastricht, cathair an iarrheascairt na híseoltíre. Tháina sé ar bhaidh mar an géad lá do bhí na samhna 1993 nuair a bhí na Ballstáit go léir tar éis é anganú. Ba Conradh ceannmhaldaíoch é Conradh Maastricht ar go leor slite. In géad dul síos, bhunaigh sé an taontas árpach ar bhonn fuair múil, agus déanadh géantas níos cóháite agus níos cuimsithí do cóphobalach na mbíochta na hárpa. Rud nua agus suntas a chéile tugadh isteach le Conradh Maastricht a bheith saoránacht den éantas. Leis an grincheap nuasán bhí saorán ag an ann boga agus cónaí féhir se leis dig den éantas árpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomh maith, mar aon le ceart chun seasamh a dócháin áitiúla agus árpacha in éan tír.

Bartas 80 ar slándála, a raibh sé mar aimleis láfach 80 ar a stratéir slándála aontaithe chin tú. Sé bhí sa tríú colún an ceartas ar scanóthaí baile, a bhí díirithe ar chóir a bharraimú an dlí, cuairsí brathúnais agus Bartas imirce. Chuir an conra go mór le ról farlament na hárpa. Tugadh isteach an nós amachta cócintóireachta leis, rud a bhéadaigh a cuachtaí reachtacha. Ar an tslí san denna córeachtóir le cóirle an aontais orpaigde in go leor réimsí Bartas. Méadaigh tionnachar na parlamentar an gomisiún orpach leis chomá. Tugadh údaráiste an tíratháir ar uachtaránacht an gomisiún agus an gomisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina thonnta san naithíodh ról na parlamentar ó thaobh cuairsaí buiséide, rud a thug níos mó cuachtaíide ó thaobh buiséid an aontaiste. Tréis na farbairtí san na ról na parlamenta d'éirigh próiseas cintóireachta an aontais níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na saoránach.

Den ag nua hon ruach hon ra Maastricht in a yigsan le conar hi Amsterdam agus Nís. Si niag conar Amsterdam ar an dara laad vi yera fwy neidig noga seacht agus hana se vaim ar an gaed laad vi bialtana neidig noga nae. Vi se ma aim leis instituidi an antas I anav nes efachti ra veda a hukag ar an antas in a yigsan. Tug agus daag cuin chep an chóir nartaha leis choma a ligan da grúpa da hirha an antas boga chun cín ar aimsi oireha fiú mar a dastian o hirha ele ra pórtachan le heid laarach. Vi an talupag son rihachtach an fast lena riachtanis agus lasna ag suile a vi ag antas orpach a vi a dola maid. Tre chud da chli an antas I anav dan chabdil ho siilta lag conra Amsterdam beim ar hoch na gart so siilta na fastiachta agus an navid I eleha. Vi se ma aim leis choma limistar sirse slandala agus kiartas I chwahu as a vasa cornist luhe idar tírha an antas I reimsi au il cuisi tamen, imirke agus brahunish. Harrison nartig an Conra an covartas achtsuch agus slandala choma tre a rôl priaf hailor an antas I chwahu. Tug tar ord an di an antas da gnohi achtsuch ar an bost. Nair tug agus dache nartig ag comas an antas gneivu ar vau nantaha ar an ord an idar nar siunta. In a hantasan, yin Conra Amsterdam a chorú an institúdi trein an efag tólachta iawsú, chur se leis an nosam achta kókin tórachta, agus fédag se kóchtí fáilament na hórpa. Sin iag Conra Nís ar an séol á fihid da bhí fiawra gáfil sa hén, agus hana sé a bhaim gáflíen ní igsan. Yirig sé den chudis mo ar an entis ala vúd an veduus mo a hánig ag adísa, nor a hánig dead dier nua istach in gavil skahar. Yen sé cuigartú ar uolú na vóti sa chóile, dafrig sé coyenne van chomisio in orpig, agus vedig sé úsáid na vótala treifam la coilehe. Ba afrahe ban riachtan a chéad son, chon a chintú galan a prósis kintórach da an entis da vei éfogtúil agus éfogtúch le lian nias mo balstát.